0: 아멘.
1: 자, 건속 인딘트 아프타 콜약게 인딘트 아프타 단지. 콜약게 인딘트 이키기지 보럭탐 초이. 위신 사르타 여러분 위신 사마이. 사르타 요마이. 아. 함 하프니 야테 카탐 오티히 콜약 가마스 아냐스. 익 이르메기 호타 파차타칸 코모코모예. 한국 저 위신나스 키스타치 위신니스타치. 이스피드 데 수엔 헤파카토 헤하. A su nombre. Han entendido la patachilat kuyak. O acá, hub, leuron pal, así capítulo 8, hub, parlan. Acá no ibin. Hibasast masur hakina ke kisks nawa. Hanira ki kumse yatip ktati. Hakawina kamsa. Aka urakina. Y. Chilu hamakiwa. Pasawani. A su nombre. Maniatis Tañane, Conoros Anaval Tañane, Conoros Aptañane, Conoros Ochaquisañane, Conoros Atipsan Yatistat. O Kamaki pasao sitan a Cajanchiro. Inas Utaman pasas chit, Inas Trabajoan pasas chit, Inas Yapuluan, Inas Juntan Salas pasas chit, Inas Kaukans. Pero Pipart atastaste, Aptatañane, Han Pipart atastaste, Hane Aptatakañan, Inas Katuman paschitan Uruguay, Katuma Pachparo Kiran, Isimas, Oilkaimas Kipaneo, Hane Jepesit Sarcañanete, Machu Vishinako Untaneo, Uyukawar Michakao, Hortens Kenski Kusas, Uy Kamachi Shimasasti, Hakekosa Walwa. Haterasini, rascarasini. A su nombre. Chofero una casmani, jascani, un macho fero hal suani, hal su carro, bu, voltea, se me deja que guarra rane. Hania desgustanti. U capacitan hilat kuyak. A su nombre. Amo ya septacha. Y choro vale, amo ya sin tiempo, un xan jaque, janipuni, amo ya snat, monat, hilat, monat, cuyacanaca, por favor, vale, amo ya sin yam, hichuro, cuenta, chorasinan, esapa, mainigo, acá, ora.